0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Luke berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian menerusi Opsoga 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekodkan nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan San Sri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosekuriti, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemeteraian perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempak je. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam pada itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal Autan yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetapkan komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan undang-undang antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Jangan kemana-mana, ada lagi lagu selepas ini.
1: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
5: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Music Express.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini baru GL.

Itu dah tadi lagu daripada The Massive. Baru anda dengar Cinta Ini Membunuhku. 2.36 minit petang. Dan sekarang ini kecohlah dekat dunia kita ni. Piala Dunia 2026, Piala FIFA, tentunya berkenaan dengan bintang sensasi kita, Cristiano Ronaldo. Okey. Dan sempat jugalah saya belik-belik baca di mana kem skuad kebangsaan Portugal sekarang ini dilaporkan sedang berdepan dengan kemelut dalaman pada kempen Piala Dunia 2026 selepas kakak kepada bintang Cristiano Ronaldo ini bertindak menyokong kritikan terbuka terhadap rakan sepasukan adiknya Bruno Fernandes. Okey. Dan ketegangan itu tercetus susulan keputusan mengecewakanlah skuad kendalian Roberto ini yang sekadar mencatatkan keputusan seri satu sama menentang Kongo dalam aksi pembukaan kumpulan. Dan dalam perlawanan itu, Portugal sebenarnya terlebih dahulu di hadapan menerusi gol seawal minit ke-6 dan sebelum disamakan oleh Kongo, kedudukan itu seri satu sama sekaligus melakar gol bersejarah pertama Kongo di pentas Piala Dunia. Jadi suasana dalam kem Portugal dilaporkan semakin panas apabila Kapten Manchester United Fernandes ini kelihatan sangat berang selepas Ronaldo mensia-siakan peluang keemasan untuk menjaringkan gol pada separuh masa kedua. Dan prestasi hambar Portugal itu mengundang kecaman hebatlah daripada peminat di media sosial. Dan kalau kita tengok di TikTok, di Thread, di Instagram, sekarang ini kempen untuk menaikkan nama Ronaldo tau. Kita tengok macam mana Ronaldo ini melayani peminat fanatik, peminat-peminat di seluruh dunia. Jadi itulah dia coret-coret ataupun cerita mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jom sekejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu Hindi, panjang sikit lagu ni, lagu medley filem Mujhse Doste Karoge. Layan dulu lagu ini daripada Ipoh Hafiz untuk anda kekal bahagia. Nadi Kota KL, ini baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KL FM. Ini baru KL. Lagu Sinaran tadi baru menghiburkan anda, Rosa featuring MK K-Click. Tentunya menghiburkan anda untuk waktu ini yang baru saja mendengar kami menerusi frekuensi 107.2 ataupun di RTM Click. Sememangnya percuma, insya Allah. Okey, mungkin ada antara anda fikir apa yang saya nak bagi tahu ni ala benda remeh je, takkan tu pun tak tahu kan, berkenaan dengan berus gigi kita dekat rumah ke, kita tinggalkan dekat pejabat ke, kan, dekat mana-mana lah tandas. Apabila kita nak menggunakannya tu, kita tidak meletakkan di tempat yang sepatutnya. Cuba anda tengok balik, kejap anda fikir dekat mana aku letak berus gigi aku. Kebanyakan daripada kita memang letak dekat dalam bilik air kita kan, tapi di manakah letaknya berus gigi itu? Adakah di tepi mangkuk tandas ke, dibiarkan terbuka ke? Kerana berus gigi yang kita simpan ataupun letak itu bila terlalu dekat dengan mangkuk tandas, boleh terdedah kepada percikan halus dan juga kuman setiap kali tandas kita di-flush. Okay? Dan kuman ini boleh mencemarkan berus gigi dan akan meningkatkan lagi risiko masalah kebersihan mulut dan akan terkena jangkitan kuman, terutamanya bagi kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai imuniti yang sangat rendah. Jadi tip mudah untuk sama-sama kita cakna perkara ini, sebab kuman ini kecil kan, kita tak nampak. Kalau kita nampak, ya Allah, ya Tuhan, mesti kita waspada sentiasa. Okey, kita simpan berus gigi kita ni jauh dari tandas dan kita tutup penutup tandas sebelum kita flush. Okey, dan kita letakkan berus secara tegak dan pastikan berus gigi kita tu sentiasa kering. Dan kita kalau boleh tu elakkan juga bekas berus yang lembab atau kotor tu, kita kalau boleh kita elakkan lah. Jangan pakailah kalau bekas tu basah-basah macam tu kan. Yelah, dalam tandas takkan tak basah. Cuma kita cuba boleh kan. Okey, dan tukar berus gigi setiap 3 bulan ataupun selepas sakit. Ini dok, selagi bulu tu dah tak rupa bulu berus dah. Dah macam apa, berus bulu sabut dah. Masih lagi tak ditukarnya. Kalau boleh tak payah sampai sebulan lah, 3 minggu sekali tukar le berus gigi tu. Ini ada pula yang kongsi pula berus gigi. Ya Allah, tak boleh tau. Jadi mungkin pada kita nampak remeh, tetapi kebersihan berus gigi ni penting sebab kita gunakannya setiap hari. Okey, sekejap nanti kita nak berhibur, ada lagu daripada Zizi Kirana. Juga ini dia, Flop Poppy dengan lagunya Mimpi Sedih. Lain terus Nadi Kota KL.

0: jalan.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dah tadi lagu di Bayang Awan daripada Dato' Awi kita. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Ini saya nak maklumkan kepada anda yang berada di Putrajaya ataupun orang KL, hari Minggu kan, untuk anda turun ke Putrajaya nak buat pelbagai aktiviti. Penutupan jalan dan juga gangguan lalu lintas sementara sempena dengan acara larian 120 Audit Run yang akan berlangsung pada hari esok 20 Jun 2026, iaitu hari Sabtu, bermula 6 pagi hingga 10 pagi, bertempat di Dataran Wawasan Presin 2 Putrajaya. Jadi untuk anda pengguna jalan raya, dinasihatkanlah untuk merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif sepanjang tempoh penutupan jalan. Dan antara jalan yang akan ditutup pada esok pagi iaitu Lingkaran Gemilang 1 ke Jalan Tuanku Abdul Rahman ke Lebuh Wawasan dan terus ke Persiaran Perdana. Kemudian dari Jalan Perpaduan ke Persiaran Perdana terus ke Lingkaran Gemilang 1 dan 2. Lain-lain lagi laluan yang ditutup sementara iaitu di Lebuh Wadi Ehsan ke Lebuh Tun Hussein, dan satu lagi Lebuh Wadi Ehsan ke Lebuh Saujana. Satu lagi jalan yang ditutup iaitu di Persiaran Selatan ke Lebuh Wadi Ehsan dan terus ke Jalan Tun Hussein. Jadi ini antara jalan-jalan yang ditutup sementara bermula 6 pagi hingga 10 pagi untuk memberi laluan kepada larian 120 Audit Run. Okey, tapi selepas tu boleh guna seperti biasalah kan, sebab Putrajaya ni memang tempatnya sesuai untuk anda buat pelbagai aktiviti lah. Berlari, berjalan, lepas tu aktiviti berbasikal, memancing pun ada juga tau. Esok ada pertandingan memancing kat Presin 16 tu. Memang pelbagai lah. Selain daripada aktiviti, anda boleh membeli itu, membeli ini, pelbagai perniagaan yang dibuat di sana. Jadi itu dia serba sedikit lah dapat kita kongsikan dengan anda. Sambil-sambil jom, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Syuhada, Bukan Dia. Juga ini dia, Tattoo untuk anda. Lain terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk makluman dan muslimin-muslimat telah bermasuk waktu surat fadu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.43 minit petang tadi. Dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu surat fadu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.26 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, Kak Afin, ini berkaitan jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama saya Putra Azwan untuk hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026. Dan untuk artis legend KL, kita dengarkan sama-sama lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 19 Jun 1973 di Kulim Kedah. Ini bermakna hari merupakan ulang tahun kelahiran beliau, dan beliau merupakan kakak kepada Amalina Alwani yang juga merupakan seorang komposer, dan juga mempunyai dua lagi adik sebenarnya, Khairul Fikri dan juga Khairul Nisa Batisha, yang juga merupakan penyanyi dan juga seorang komposer, ya. Dan beliau ialah Halida Mazlin Badarudin, ataupun lebih dikenali sebagai Halida. Jadi tiga buah lagu persembahan beliau hari ini yang akan sama-sama kita dengarkan menerusi artis legend, iaitu lagu yang berjudul Apa Sudahnya, juga ada Terkilan, dan juga lagu yang telah pun mengangkat nama beliau, iaitu Setia Kasih. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL bersama Halida.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Artis legend KLKL.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ya kan FM, ini baru KL. Kita dah pun berada di Gol Dunia KL FM. 6.3 minit pertama waktu ini masih bersama saya Putra Azwan. Sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu rata terbaik, kita ikuti juga perkembangan terkini untuk Piala Dunia 2026. Jadi untuk hari ini dah pun selesai perlawanan kedua untuk yang melibatkan pasukan daripada kumpulan A dan juga kumpulan B. Dan keputusannya untuk hari ini, awal pagi tadi, Republic Czech sui dengan Afrika Selatan. Seterusnya Switzerland menang 4-1 dengan Bosnia Herzegovina. Manakala Kanada pula satu tuan rumah bersama menang 6-0 ke atas pasukan Qatar. Dan Asia Kumpulan A juga melibatkan tuan rumah bersama Mexico menang 1-0 ke atas Korea Selatan. Jadi hasil daripada perlawanan kedua untuk kumpulan A dan juga B ini, untuk kumpulan A kedudukannya Mexico mengungguli kumpulan A dengan 6 mata diikuti Korea Selatan 3 mata dan juga Republic Czech dan juga Afrika Selatan berkongsi 1 mata. Dan untuk kumpulan B juga, Kanada mengungguli untuk kumpulan B dengan 4 mata diikuti Switzerland juga mata yang sama, dan juga Bosnia dan juga Qatar berkongsi 1 mata. Jadi untuk hari ini, setakat ini Mexico merupakan pasukan pertama yang telah pun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia. Walaupun berbaki perlawanan menentang pasukan Republic Czech selepas ini, namun keputusan itu tidak memberi apa-apa kesan terhadap kelayakan ataupun terhadap Mexico yang telah pun layak kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Okey, baik, dan jom kejap lagi ada lagi cerita mengenai Piala Dunia. Tapi nak dengarkan dulu lagu permintaan Muhammad Sufian melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Feminin untukmu di KLFM, ini baru KL.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Yang lagu bersama dengan Anita Sarawak dengan akhirnya kini pasti menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK lagu permintaan Muhammad Irsyad baru saja menghiburkan anda membawa kita ke pukul 6.53 minit petang dan terima kasih untuk itu bersama kami baik melalui frekuensi 97.2 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Baik, dan masih lagi berbicara untuk Piala Dunia 2026 untuk Gol Dunia KLFM petang ni. Di mana untuk esok selain daripada peluang tumpuan iaitu antara pasukan Brazil menentang Haiti untuk kumpulan C, kumpulan D juga semestinya perlawanan antara Australia dan juga Amerika Syarikat tuan rumah menjadi tumpuan juga kerana mereka kedua-duanya berkongsi tiga mata yang sama mendahului untuk kumpulan D setakat ini. Dan pasti mereka merebutkan ataupun pasti mereka memburu tiga mata penuh untuk mengikut jejak langkah Mexico yang telah pun layak ke peringkat kalah mati. Okay? Baik, jadi nak kongsikan sikit fakta lah mengenai pasukan Australia ini yang mana wakil dari Asia yang mana mereka dah pun 7 kali menyertai Piala Dunia dan antara pencapaian apa yang terbaik mereka ialah layak ke pusingan 16 terbaik pada Piala Dunia edisi 2006 dan juga 2022. Dan untuk tahun 2006 mereka menewaskan Jepun, Sri dengan Korea, Sri dengan Croatia dan juga akhirnya tewas kepada Itali untuk mereka berjaya layak ke pusingan 16 terbaik. Dan untuk pemain legenda Australia pula pastinya Tim Cahill yang merupakan penjaring terbanyak dan juga pemain yang paling bersinar dan juga pemain gol terbanyak dalam edisi Piala Dunia mewakili Australia. Itu sebesar sikit antara fakta pasukan Australia yang akan menentang pasukan tuan rumah Amerika Syarikat awal pagi esok pukul 3 pagi untuk merebut pergi mengungguli kumpulan D untuk Piala Dunia 2026. Baik, dan jom teruskan lagi untuk JTK. Jangan terus kereta dan teruskan lagi lagu permintaan yang ataupun dikirimkan menerusi WhatsApp KLFM. Datang daripada Syahira nak dengarkan lagu persembahan Khalifah. Lagu yang berjudul Kasih Laila. Berkenaan bersama Salim untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu dengan Aja dan juga Nurul dengan lagu Rindu menyebabkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 7.12 minit malam, jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026. Dan ini untuk panduan kita bersama muslimin juga muslimat untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.26 minit malam.

0: gelap buka laptop tengah malam.
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung.

Bala Kolombo, itu dia lagunya daripada Yansen, Insan Menghiasi Lam Nenon KL Tuni. Dan Kolombo sebagai panel bersama masuk waktu solat fardu insya pada hari ini ialah pada pukul 8.42 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikan solat fardu insya kepada muslimin dan muslimat.

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Jom layan RNRKL.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

kerangkala di dalam kerjaya memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu penting di dalam kerjaya. Inilah cerita.

0: 7.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Ismail.